0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

modernioje visuomenėje vis dar susidurėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų, priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinę pagalvę nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnios šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai. Thank you.

Nors gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidūrėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų. Priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnios šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai atvirai.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene. Nors gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidurėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moterys yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda, vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų. Priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ja planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnios šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai. Thank you.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prudelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas. Šiaulių dailės galerijoje veikia Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: You say either, I say either, you say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, I like tomato, potato. Potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidurėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų, priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnios šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai atvirai.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų – Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkciją, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, naujų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

modernioje visuomenėje vis dar susidurėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų, priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnio šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai. Thank you.

0: Radio Klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse, įrengtose daugelyje prekybos centrų degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti vieną iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į prekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučio laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptamdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 5-600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinkai išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialo pagerinti baterijų atliekų surinkimą, tai patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jis ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse, biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia dvigubą nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiose dėžutėse, įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti į vieną iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į prekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučio laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptamdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 5-600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinkai išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialo pagerinti baterijų atliekų surinkimą, taip patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jas ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia dvigubą nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
0: Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prudelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu. Ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas. Šiaulių dailės galerijoje veikia Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek Al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse, įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti į vieną iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į prekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučio laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptamdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 500-600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinkai išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialų pagerinti baterijų atliekų surinkimą, tai patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jis ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse, biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia dvigubą nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų – Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti 1 iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į priekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučių laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptamdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 500-600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinka išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialo pagerinti baterijų atliekų surinkimą, tai patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jis ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia dvigubą nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse, įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti į 1 iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į priekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučių laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiuose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptamdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. ES Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 500-600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. ES reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinkai išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialo pagerinti baterijų atliekų surinkimą, tai patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jas ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse, biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia 2 nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius. Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Lietuvoje galvaninių elementų tvarkymo įpročiai keičiasi. Per 5 metus net 30% sumažėjo gyventojų, kurie baterijas išmeta į buitinių atliekų konteinerį. Tiesa, išaugo tų, kurie galvaninius elementus kaupia namuose. Rodo pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės Žalvaris užsakymo atliktas visuomenės tyrimas. Galvaniniai elementai yra viena iš tų pavojingų atliekų, kuri Lietuvoje sutvarkoma ganėtinai gerai. Ta lemia ilgalaikis visuomenės švietimas ir informavimas bei sukurta pakankamai patogi surinkimo infrastruktūra. Šiandien gyventojai panaudotas baterijas gali palikti specialiuose dėžutėse, įrengtose daugelyje prekybos centrų, degalinių įvairių įstaigų. Taip pat išmesti į 1 iš 20 000 baterijų surinkimo dėžučių, esančių daugiabučių laiptinėse. Toks surinkimo tinklas padeda užtikrinti, kad daugelis gyventojų galvaninius elementus rušiuoja ir išmeta ten, kur reikia, neteršiant aplinkos, sako Žalvario direktorius Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis beveik 90% šalies gyventojų teigia tinkamai išmetantis galvaninius elementus. Populiariausias būdas – baterijas išmesti į prekybos centruose esančias tam skirtas dėžutes. Taip elgiasi daugiau nei pusė šalies gyventojų, panašiai kaip ir prieš 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį beveik padvigubėjo žmonių baterijas išmetančių į daugiabučio laiptinėse esančias galvaninių elementų surinkimo dėžutes – nuo 7 iki 13%. Maždaug 10% gyventojų nurodė baterijas kaupiantis namuose ir vėliau jas pristatantis pavojingų atliekų tvarkytojams. Apie 7% gyventojų baterijas palieka degalinėse esančiose surinkimo dėžutėse. Pozityvė statistika kiek aptemdo tai, jog dalis gyventojų vis dar renkasi panaudotais galvaniniais elementais atsikratyti, išmetant juos į mišrių buitinių atliekų konteinerius. Per 5 metus jų dalis sumažėjo trečdaliu nuo 17 iki 12%. Vis tik net ir tokia sąlyginai nedidelė dalis yra reikšminga savo poveikiu, nes baterijos yra pavojingoji atlieka, kurią būtina tinkamai rušiuoti, siekiant išvengti aplinkos taršos, sako Vitoldas Sapožnikovas. Tyrimo duomenimis į mišrių atliekų konteinerius baterijas dažniausiai meta kaimo vietovių gyventojai. Europos Sąjunga Lietuvai yra nustačiusi tikslą užtikrinti nešiojamų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarų sutvarkymą, pasiekiant 45% šių atliekų surinkimo lygį. Lietuva šį rodiklį pasiekė per metus vidutiniškai surenkant ir sutvarkant apie 5-600 tonų baterijų atliekų. Vis tik artimiausiais metais tikslai numatyti aukštesni. Europos Sąjungos reikalavimu iki 2027 metų bus būtina surinkti 63%, o iki 2030 73% ir rinkai išleidžiamų nešiojimų baterijų ar akumuliatorių. Tai reiškia, kad dabartinis sutvarkymo lygis bus nepakankamas, todėl turime skatinti gyventojus atliekas surušiuoti dar atsakingiau, kad įvykdytume bendrijos užduotis, sako Vitoldas Sapožnikovas. Lietuva turi potencialo pagerinti baterijų atliekų surinkimą, tai patvirtina faktas, kad apklausos duomenimis 9% gyventojų panaudotus galvaninius elementus vis dar kaupia namuose. Palyginimui prieš 5 metus tokių buvo 3 kartus mažiau, vos 3%. Todėl Žalvario direktoriaus teigimu būtina skatinti gyventojus nekaupti baterijų namuose. Jas ir toliau rušiuoti bei atiduoti į tam skirtas surinkimo vietas. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje surinkimo sistema jau yra pakankamai išvystyta, gyventojai gali naudotis 1000 surinkimo vietų prekybos centruose, daugiabučiuose, degalinėse, biuruose. Netinkamai tvarkomi galvaniniai elementai reiškia 2 nuostolį tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Patekę į mišrių atliekų srautą, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios yra taršios ir ilgainiui patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, tuo pačiu prarandamos ir vertingos žaliavos, kurios galėtų būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai. Kiekvienas netinkamai išmestas galvaninis elementas ar baterija yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir rinkos praradimas, taip tiesiog išmetamos medžiagos, kurias galėtume panaudoti dar kartą, pažymi Žalvario direktorius.
0: Radio Klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia Serbia, former Yugoslavia. Abramovic was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramovic's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramovic was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovic described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramovic said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her 4 solo performances. After Abramovic was married to Nessa Paripovic between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 until 1995, Abramovic was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovic developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give way to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovic described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovic affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.